0: mà có nhỏ 180 là mấy qua cho mày á, 2 ký là 352.
1: À, thứ 45 nè bà này, chú 88 được không?
2: 4 ký tầm 6 rồi, 4 ký tầm 6 nè.
3: Quán đâu? 4 ký tầm 6 rồi, 4 ký tầm 6 rồi. 4 ký tầm 6 rồi, 4 ký tầm 6 rồi. 4 ký tầm 6 rồi, 4 ký tầm 6 rồi. 4 ký tầm 6 rồi, 4 ký tầm 6 rồi. 4 ký tầm 6 rồi, 4 ký tầm 6 rồi. 4 ký tầm 6 rồi, 4 ký tầm 6 rồi. 4 ký tầm 6 rồi, 4 ký tầm 6 rồi. 4 ký tầm 6 rồi, 4 ký tầm 6 rồi. 4 ký tầm 6 rồi, 4 ký tầm 6 rồi. 4 ký tầm 6 rồi, 4 ký tầm 6 rồi. 4 ký tầm 6 rồi, 4 ký tầm 6 rồi. 4 ký tầ

0: quá nhỏ, 158 là bé cho bao cho mày á. 2 kg là 352.
1: À đứa 45 nè bà này. Đứa 88 được không?
0: 86.
1: Cái bốn cái tập sáu rồi
2: bán đâu
3: thầy tâm á
1: bốn mấy